0: bang dewe saiki panting liyan dai nawe lepu bawa di dona kanggo
1: mulih
0: kapan iki pikiran teningan iki.